Tuli sana, tuli mana ja taivalta, pakana ja maasta nousi, linusiipi. Kohosi ja tuule niin, pauhas laulu loita, eleli ja eleli, vain joilla viljeli. Säveli ja savesi, sä veelsi ja savesi, sinne laukes laulu.